ofa ka koha ofai, ho ofa ki au. Ofa ne ikai mamai, ofa ne fai ke au, koi hui pe ko au.

Mau fa malo a te o tua ko hono tona ki mo tauhi ki mau tolu he aho kotoa. Ko e ni ai konga si i o whao mau hapai atu ke ke tāpua ki. Pe tuku mua o tua ke hoko aonga ki he ngā ue ho se as hamai. Tāpua ke ngahi ni mau kua whai e fua ki. Tāpua ke mea ngō tā mai o e ki kua hapai pe a tari whakataha mo ki mau tolu ni i ho hua wha sisu. Ia kereso mau e ki iko sisu klaisi pa mai ofa ai o tua. Fio he lau mari e mā oni oni ki a tek tau tolu ko toa ia ofa i pio tai ngata. Amen. Amen.